A sad idemo na 6. mjesto poslušati Martinu Majerle i Martinu Majerle i Maksa Hozića, Mornarski zanat. Ajde, dosta slušanja, meni idemo slušati pjesme.